0: sa katapusan sa balitang nasudnon nga giatud ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Ang House Prosecution Panel mupadayon sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte nga nag-ingon nga ang prosecution walay kalambigitan sa bisan unsa nga giingong political trade-off. May tungod sa iyang posisyon o sa iyang plano nga mudagan sa 2028 presidential election. Kini nga pamahayag ang gihimo ni House Prosecution Advisor o tigpamaba Robert Ace Barbers kasunod sa mikatag nga mga taho nga si Duterte giingon na ngayo o private meeting o ba ni Presidente Marcos Jr. aron isgutan ang posibilidad nga mo resign kapalit sa kagayunan nga mudagan pagka-presidente sa 2028. Giklaro ni Barbers nga ang bisan unsang maong mga diskusyon sa politika kung anaaman o kini wala sa mandato sa prosecution panel. Matod niya taha sa prosecution panel ang pagpadayon sa husay pagpresentar sa mga ebidensya o pagsiguro nga masabtan kini sa publiko. Aban it's a fake news nga nakikoordinar si Sara Duterte nga makiginabi kang BBM dili kono kana tinood.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Sa balita sa gawasan nasod, nagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District, pinagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Giangkon sa grupong Houthi sa Yemen ang responsibilidad sa pag-atake sa drone sa oil refinery. Ang Jizan Refinery, usa ka dakong crude oil refinery, nanimutang sa Red Sea sa habagatang kasadpan sa Saudi Arabia. Gibutyag sa grupong Houthi, naghimo nila ang pag-atake sa drone isip panimalos sa mga paglapas sa kahanginan sa mga gobernador sa Sasda o Hazza. Dili kini ang unang higayon na ang grupo ni Angkon sa responsibilidad sa ingon nga pag-atake. Human sa miaging bulan, gitarget ang usa ka pasilidad nga iya sa refinery.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Padayon sa balita sa gawasan nasod, 7 ka tawo ang namatay og 19 ang naangol sa usa ka stampede o pagdinagsanay o pagdagsang sa mga tao sa usa ka templo sa Hindu sa India. Kasagaran mahitabo ang mga stampede atol sa dagkong mga panagtapok o mga piyesta sa maong nasod. Kasagaran gumikan sa kakuwang sa hustong pagdumala sa mga tao. Nahitabo ang insidente sa templo sa Ashok Dam sa distrito sa Lakshi Sarali sa Bihar diin nagtapok ang mga tao aron sa pagsimba kang Shiva o sa kadiyos sa Hindu. Sumala sa mga tao, nagsugod ang kagubot human mikuyanap ang mga huhungihong nga natumba ang usa ka poste sa kuryente sulod sa templo. Ang 18 ka mga tao nga naangol kasamtangang giatiman o gihatagan og medikal nga pagtambal samtang ang chief minister sa Bihar mihatag og pinansyal nga hinabang nga nagkantidad og 400,000 rupees katumbas sa kapin 250,000 pesos ngadto sa mga pamilya sa biktima.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Ang presidente sa US nga si Donald Trump nanawagan sa Iran nga mo-surrender aron tapuson na ang nagpadayon nga giyera samtang gihulga usab niya nga bumbahan ang uman kung kini giingon nga nakababag sa interes sa US sa Strait of Hormuz. Sa usa ka pagiginabi sa telepono sa Fox News nga gikataho sa Reuters, giingon ni Trump nga ang Iran kinahanglang ibutang ang puti nga bandila sa pag-surrender. Sa ulahi sa ikadubangan sa baga tagtigbalita sa Oval Office, siya mingon nga wa niya makita ang Tehran nga miuyon sa maong deal nga gusto sa Washington. Insister ni Trump

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

Higalag mga kaibigan, kumusta? Og maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome raw sab dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silob sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Adlang Miyerkules mga igala. Agosto 19 na 2025. Sa ngalan sa kinatibuk ang kusog sa 98.5 Radyo Kaibigan. Sa tag-iya o tagdumala, ang pastor ng bayan way laing tuyog tumong maserbisyuhan ang katawang Pilipinon, ang katawan sa Mindanao o katawan sa Bukidnon, ilabi na ang katawan sa Dakbayan, Valencia, pangindahay sa kaiwag serbisyo gikan sa pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, uban sa iyang pamilya, atong pagpasalamat o atong pagtahot. Sa atong sparring partner sa technical department, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang inyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagul, tuguti nga manumbay na usab ako diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Osbon ko mga kaibigan, welcome dawata ang akong mainiton nga pagpanibaya uban sa panginaot na kamusmayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas, inyo og ato untang natagamtam nining mga orasa. Samtang di nato kalimtan ang pagdaig, pagpasalamat sa Dios Amahan, Dios Anak og Dios Espiritu Santo. Sa nagpungasi nga grasya nga atong natagamtam uban sa atong tagsa-tagsa kapamilya, bisan tuod sa atong pagka makasasala o pagka masalaypon, ang Dios nagpabuhagay sa walay sukod nga grasya. Takos ka o Dios, daigog pasalamat. Dagang salamat among bugtong manluluwas ang Dios nga nagpakatawon, nagpasakit, nagpakamatay sa cross, si Ginoong Heso Kristo. Daigon ka na magpasalamatan Ginoong Heso Kristo sa tanang panahon o higayon. Kumusta man ang Luzon, Visayas o Mindanao? Kumusta ang mga pagbaha dias Luzon? Wa ba mo ni hubas diyang dapita? Ubay-ubay nga mga lugar sa Luzon, sa Metro Manila padayon nga naglutaw sa tubig baha mga higala. Kana unta ang pagatutukan sa atong gobyerno? Kana unta i-prioridad sa atong mga lideres kabahin kining mga programa nga mawagtang malikayan ang grabe nga pagbaha mga higala? Ang pagbaha sa Metro Manila ug sa Luzon wa gidahom sa mga residente mga higala, pero sa pipila ka mga bagyo, pipila ka bagat nga milabay dito sa Luzon, nakasinati og pagbaha. Kana untay tutukan sa atong mga magbabalaod, atong mga senador, atong mga congressman, mao kanay ilang gahinan og pundo og pagayakan sa pagresolbar sa nasangpit nga problema. Sir, ila man ang gitutukan, sir. Ila man ang gibudgetan og dagko, pero ila ra pong giunay kawat gipanulod sumalita mga higala. Pastilan. Ayon ta kining mga kawatan sa gobyerno, kaning mga buayang dagko,
mao kini pangbahaon, mao makatagamtag landslide. Ang pobre yano in tawon nga Pilipino mao'y magantos, magpastan, magilaid sa tumang kalisod. Pero ang panahon sa kampanya, haring lungsod, haring katawan ang mga Pilipino, ang mga butante. Pero ang niingog hari, gipili na sa katawan sa majority mga higala, lisod na in tawon makitag madoon. Atong pag-ampo, pag-hinaot na ang kalamidad nga nasinati dito sa Luzon, sa Metro Manila, nga grabing pagbaha, makita na ang kasulbaran mga higala. Grabing basura sa ilang mga kasubaan, kasapaan ditong dapita mga higala. Kumusta usap ang Bisayas? Labi na Diaz, Central Visayas, Region 7 mga igala. At kumusta kamong tanan dia? Islas Mindanao, kumusta? Mayong pagpaniud to. Kumusta usab ang atong palangga nga lalawigan sa bukid nun? Gilang tuban sa 20 ka mga lungsod o duha ka dakbayan. Mayong pagpaniyod to sa 31 ka barangay ning atong dakbayan sa Valencia. At kumusta ka mong tanan, mga Valencianos, atong mga palanggang silingan. Ang Valencia nga nagmalambuon, nagmauswagon, alang sa hapsay, linaw, bibo nga Valencia. Ang mayong pagpaniud to diha kaninyong tanan. Atong classmate Maricel Caracot diha Sugbo, Elber Antipulo dito sa Kauluhang Maynila, dito sa Paranaque. Wa ba mo gibaha diha, classmate?

떠난 Happy Birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Happy, happy birthday nga na kaning yung tanan. Atong mga kaibigan, atong mga suking tigpaminaw, kang nanay o kang tatay, atong mga palanggang senior citizen nga nag-birthday karon, happy, happy birthday kaning yung tanan. Dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya o bansa panginaot, nga grasyag panalangin sa Dios nga labaw magkagagahom, ibubo diha kanimo uban sa imong pamilya nining imong adlaw na tawhan. Happy, happy birthday. Happy fiesta sa tanang magfiesta mga higala. Advance happy fiesta dakbayan sa Valencia, ilabi na sa sentrong bahin din sa poblasyon. Biba Señor San Agustin. Kagahapon 18 nagsugod ang nobina sa inahan ni San Agustin si Santa Monica. Karong adlaw 19 ikaduhang adlaw sa nobina ni Santa Monica ang iyang fiesta Agosto 27 ang inahan ni San Agustin. Mao kanang gideklarar simbahan Katoliko tibuok kalibutan. Dayon karong adlaw Agosto 19, unang adlaw sa Misa Nobinario alang sa umaabot nga ika-75 nga kafiestahan ni Señor San Agustin dinhi sa sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Onya, alas 5:30 sa hapon, magsugod ang Nobinario. Pagkalasays, ang Santos nga Misa mga higala. Nga pagkadumalaon sa atong Padre Cura Reverend Father Jerry Cagas o uban pang nga mga dumudoong mga bisit.

alas 12:26 na mga igala. Adunay nagkadaiyang reaksyon, opinyon, kabahin sa duguon nga pagpamusa.

tinabangay kita alang sa kahapsay o kalinaw sa atong lokalidad. Mao kina ang batasan ni Kuya RB Usmino. Mayong pagpaniod to niya, Kuya. Kumusta man? Kuan sa imong pamilya? Kumusta man dias imong ukay-ukayan? Kumusta mang negosyo? Maranaw? Atong mga gagmay o dagkong negosyante? Atong dakbayan sa Balansya? Kumusta nga na kaninyong tanan?

0: XRK Radyo Kaybigan.
1: Kanang himaminaw ug sonata. Lamina, kung ikaw naging

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa

Gabi 98.5 Radyo Kaibigan. Sa kagabiyon, tingog nga haya. Ano yan, nasabang yung DJ Aya, makikuban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras.

0: mga igsuunan, mga igan.
1: Kasing-kasing, tingog nga matahom sa kagabio.
0: Ingon man sa 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Ingon man sa mga kasikbit nga kabarangayan, kasikbit nga kalungsuran.
1: Sa kabukiran.
0: Maayong gabi sa itong mga kaigsuunan usab diha sa kabukiran. Maayong gabi usab diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala South Cotabato. Maayong gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo ug sayang tibuok pamilya. Ingon man sa itong mga suking tigpaminawan. Sa Radio Kaibigan usab lagindingan sa tanang tanan nga mga radio sets nga naka-hook up karong gabi una.
1: Walay pili.
0: Ug usab diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawe. Maayong gabi diha kang Pastor Eli Tinaco.

atong mga kaigsuunan, ang atong mga RILA drivers. O gingon man ato mga bus drivers sa tanang mga pampublikong sakyanan o gingon man sa pribadong sakyanan. Hinahinay lang mo sa pag-drive o amping kanunay. Ayog kalimot sa pagdala permanente o tubig tungod sa kainit sa panahon. Labi kayo kainit sa gawas, no? Ngasaw sa kahapon o dili lang magdalag tubig kung dili payong usap. Madungog na put ang imong ngising tingog. Amping sa pag-drive o hinay-hinay. Bahalag hinay basta kanunay. Maabot lang yun sa padulungan, no, mga igan. Wala may mawala na to kung mag-amping ta. Tungod kay grabe na kayo ang mga disgrasya sa kadalanan. Labi na kung tanaw na to nga daghan kay mga sakyanan sa highway, dili ta makig-contest og padagan diha sa tunga sa dalan. Pero sa highway lagi, kining mag-amping ta, nga to pong mga naengkwentro, naka-engkwentro sa kadalanan, dili pod kabalo mag-amping. Bisag unsaon yun natog amping, pero nga to ang isig kaingon, dili pod mag-amping, so wala gihapon. Pero at least, nag-amping.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi

kauban mga dagko na DJ. Sa kanunay namong pagbinayloay og mga text, ingon man chat sa Facebook, nagkalalo mong among pagpanag-ila, DJ Aya. Ug hangtod. Nauli kini sa pakigrelasyon.

Ato ang letter sender karong gabi una. Nga ni magudi siya, ma'am. Gamay lang ikitong oras. Sa nalang kaminuto. Sa atong palibot karon, dili na gyud nato kontrolado ang tanan. Tagsa na lang, honest karon. Ilabi na ni ana ang nga sa imong partner, nagkailaran mo sa Facebook. Tapos na himong kamo. Nakadesisyon mo nga mag-uban sa usa ka bubong. Nga wala pa ninyo nasuta gyud og kinsa og unsa ang matag usa kaninyo. Sa kabukiran. Kani man sad gud uban nga mga babaye. O aduna poy mga lalaki nga mo chat. Diretso po dayon nga mo reply kung unsa man ang mga pulong nga naa dito sa maong chat sa maong lalaki. Actually kung dili gud bito ang babaye, wala may mahimo ang mga lalaki. Wala. Matod pa nila na daw sa lalaki ang mali. Kay kini man guning ani kung mao ginaimuhang kinaiya, mao ginaimuhang trabaho sama sa imong partner, ma'am. Ana na gina siya dili na na mausab bisan pag imo nang ikadina o imo nang gwardiyahan 24 oras. Mahurot mawad-an ang imuhang pagsalig.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Mo! Mo! 98.5

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan Gimak kay isa kita ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy man mo sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og 4 ka buok. Namor ko pa to na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong sa lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto sa mga pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tuki na man sa kani.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala akong isusimuli, Pastor, nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Sa akong paglakaw sa dalan, nakit-an na ko ang usa ka tawo. Nagyugo siya, bugat ang abaga ug ang iyang mga mata puno sa pagbasol. Ingon niya, nasayop ko. Wala na ko'y balikan ang akong kinabuhi, usig na. Apan wala siya kahibalo, nga ang matag-adlaw, usa ka bag-ong higayon. Daghan nato ang naghunahuna nga akong dako ng sala. Wala na'y pasaylo. Nakung layo na ang nalakwan sa kangit-ngit, dili nakakita og kahayan. Apan paminaw, ang gugma sa Ginoo, dili masukod sa imong kagahapon.

panay kusog para mo barok pag-usap. Ayaw paminawa ang tingog sa kaaway nga nag-ingon nga, tapos na ka. Kayang tinuod nga istorya, dili magsugod sa imong pag-usap.

Langit nung amahan, among giduol kanimo karong sayo sa kabuntagon. Uban ang mapainubsanong kasing-kasing. Ginoo, among giila nga kami nakasala ug nagkinanglan sa imong kapasayloan. Pasayloa kami sa among mga sala, sa among mga pulong huna-huna binuhatan ug bisan pa sa mga butang nga among gitago sa among kasing-kasing. Dili namo gusto Ginoo nga moingon og pasaylo ako. Gusto nga mo nga tinuod na mausap. Hatagi kami og kusog nga motalikod sa sala og mobalik kanimo. Kuha ang among garbo. Kuha ang kasuko. Kuha ang among kapungot, kasina, bakak og tanang butang nga dili makapahimuot kanimo. Hatagi kami og kasing-kasing nga may gugmaon. Mapinasayloon, mapainubsanon, matinud-anon og matinumanon sa imong pulong. Ginoo, adunay among napasakitan. Hatagi kami og kaisog sa pagpangayo og pasaylo. Kung adunay nakapasakit kanamo, hatagi kami og grasya nga makapasaylo usab. Tabangi kami nga mamunga og bunga nga angay og tinuod nga paginulsod. Ayaw kami tuguti nga mobalik sa among daang kinabuhi. Kung kami nahulog, nakasala, tabangi kami nga mubangon og muduol pag-usab kanimo. Salamat amahan. Kay bisan kami nakasala o makasasala, ang imong grasya dako. Salamat sa dugo ni Jesus nga naghinlo og nagpasaylong kanamo. Karong buntag, karong sayo sa kabuntagon, among gitugyan kanimo ang among kinabuhi. Usba ang among kasing-kasing, usba ang among una-una, og himua kami nga mas may sama kang Kristo. Magkinabuhi kami nga dili para sa among kaugalingon, kung dili para diha kanimo. Salamat Ginoo sa pagpahinumdom na kinahanglan tinud-anay na paginulsol na naang kausaban sa among kinabuhi. Salamat sa grupo sa kaibigan. Salamat sa tanang suking tigpaminawan. Salamat sa mga istasyonan Ginoo na naghatag o kay gayuna na masangyaw ang imong pulong sa kahanginan. Salamat sa akong partner, Pastor Tim. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan. O sa ubang pananagasibya diri sa kahanginan. Lord, kining tanan, among ginaampo di kanimo. Kay among nakita, Ginoo, na wala kami mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Salamat sa pagpadayon sa grupo sa kaibigan, sa pagtinabangay. O sa tanan na nagabiyahe nining orasa, Ginoo. Tanang mugawas sa ilang panimalay, muadto sa uma, muadto sa trabaho, muadto sa karagatan, unsa man ang ilang himuon, Ginoo. Among ginatugyan ang tanan diha kanimo. Dawata kini mga pag-ampo, inubanan sa pagpasalamat, pinaagi sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo, among Diyos ug manluluwas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, kitang tanan magaingon. Amen.

Sa akong paglakaw sa dalan, nakit-an ako ang usa ka tawo. Nagyugo siya, bugat ang abaga ug ang iyang mga mata puno sa pagbasol. Ingon niya, nasayop ko. Wala na ko'y balikan ang akong kinabuhi, usig na. Apan wala siya kahibalo, nga matag-adlaw.

wala na ipasaylo. Na kung layo na ang nalakwan sa kangit-ngit, dili nakakita og kahayag. Apan paminaw, ang gugma sa Ginoo, dili masukod sa imong kagahapon.

panay kusog para mo barong pag-usap. Ayaw paminawang tingog sa kaaway nga nag-ingon nga, tapos na ka. Kayang tinuod nga istorya, dili magsugod sa imong pagkapukan, kundi sa

0: ingon pa sa usa ka Facebook follower nato, Pastor Tim. Malingaw ko ninyo, Pastor Nick, Pastor Tim, kay Sagulan Pasiaw. Salamat sa padayong pag-ampo.
1: Ang ato din ni Pastor Nick, dili lang ta kanon na serious good. Atong gitagaan gyapon ni og kanang kalipay sa atong kasing-kasing. Dili man ni siya ingon nga yaga ang atong ginahimo din ni. Ato ning ubanan gyapon sa kanang makapalipay gyapon nato diyan. Uban sa presensya sa Dios.
0: Nagpasabot pa Sir Tim na dili nato kaayo si Rusohon, pero apan tinud-anay pag-usab sa kinabuhi. Kini bitaw gi-series nato Pastor Tim. Mao man ni ang practical og mao ni ang ginahimo sa kaaway sa kinabuhi sa usa ka tawo. Na gusto sa kaaway na dadunta dito sa dulom na dapit.
1: Uy,

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat, diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabii, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akinin namo ibalik diha kanimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon gadaw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, bauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayod Ginoo ang grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan. Kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong, mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan og mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo, giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ug way kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamanan ug labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan.

0: Ginoo kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo. Hangtod kami takupa na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan.
1: Na ako'y isilang ngunit sa
0: Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanon namo Ginoo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa tadang daot.